0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Je to najškarečí pes na svete.
3: Čo keby sme ťa nazvali Fešačik?
2: Má však ambiciózny plán. Vyhrať súťaž krásy.
4: Ako sa dá tá súťaž vyhrať?
2: Myslíte, že má šancu bez ohľadu na to, ako vyzerá?
4: Dokážem to. Prihlásim sa.
2: Prežite neuveriteľnú rozprávkovú cestu za láskyplným domovom. Fešačik. V kinách od 15. októbra.
5: V Englerovom dvore v týchto dňoch ponúkame rezanú kapustu za skvelú cenu. Urobte si zásobu vitamínov na zimu. V stálej ponuke naše zemiaky, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice bez GMO či prímesí. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči. Otvárame bezplatné kurzy slovenčiny pre cudzí.

Žijete na Slovensku a chcete sa jednoduchšie dohovoriť, lepšie rozumieť a cítiť sa tu viac ako doma? Súkromná jazyková škola, ktorá je súčasťou súkromnej strednej odbornej školy Via Humana na Kráľovskej 11 v Skalici, otvára bezplatné kurzy slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre cudzincov. Otvárame skupiny pre úrovne A1, A2 aj B1 a vybrať si môžete formu, ktorá vám vyhovuje. Prezenčne v Skalici alebo online. Naučte sa lepšie rozumieť a hovoriť po slovensky v každodennom živote. Nezmeškajte svoju šancu a prihláste sa už dnes. Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na www.viahumana.sk alebo na telefónnom čísle plus 421 905 188 822. Via Humana Skalica. Aby sme si rozumeli.

0: Ak nemáte program na dnešný podvečer či večer, zvážte spriemniť si ho dobrým filmom v kine. V Senickom kine Mladosť sa dnes od 19. premieta česká komédia Šípkari. Za listok zaplatíte 6 eur. V Skalickom kine Cinemax sa ešte stále premieta akčné sci-fi Avengers Endgame dnes o 19.30. Podobný žáner je tu Resident Evil a to o 15.50. Do pozornosti dávame aj tanečný film od slovenských tvorcov s Jánom Koleníkom Tango pre troch o 18.00 či dobrodružný film s Bredom Pittom V srdci divočiny o 20.50. Máme v ponuke aj slovenský životopisný film Generál Golian o 18.00, bábkový film Pat a Mat Späť na vidieku o 16.00 či komédiu Rolling Loud Bez zábran o 20.30. Pre tých najmenších a tínedžerov tu je o 15.40 Zabudnutý ostrov. A pridáme ešte jednu novinku, dnes premietanú v rámci Artmaxu o 17.40 drámu 33 rokov. Viac na cielne-max.sk. Prajeme príjemný filmový zážitok.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami, sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
2: Vaše auto v spoľahlivých rukách. To sú IB Autoslužby SRO. Dovoz a predaj prémiových vozidiel z celej Európy. Starostlivosť na najvyššej úrovni. To sú IB Autoslužby. Radi vám pomôžeme s výberom vášho vysnívaného auta. Postaráme sa nielen o samotný výber, ale vybavíme všetko potrebné a vy už len pohodlne jazdíte. Vieme pomôcť aj s financovaním, či už formou leasingu alebo autoúveru. Pripravíme variant s akontáciou aj bez nej, aby ste videli rozdiel v mesačnej splátke a celkových nákladoch. Sme tu pre vás na Kopčanskej ulici 35 v Holíči, alebo kliknite na www.ibautoslužby.sk. Nájdete nás aj na Instagrame či Facebooku. Telefonický kontakt 0915 307 628.

0: Čo vám ako prvé napadne, keď sa povie október? Farebné stromy, chladné rána, horúci čaj alebo možno nejaká pesnička, ktorá vám okamžite pripomenie jeseň. Aj tento mesiac sa môže stať hudobnou inšpiráciou. Speváčka Laris Diem prišla so skladbou s názvom October, ktorá sa tematicky hodí práve do tohto obdobia. Interpretka sa poslucháčom pripomenula aj spoluprácou s Rytmusom a ukazuje, že hudobná tvorba nemusí byť vždy iba o veľkých dramatických príbehoch. Niekedy stačí nálada, konkrétne obdobie alebo pocit, ktorý pozná takmer každý. Veď jeseň je zvláštna práve v tom, že niekomu prináša pokoj a romantiku, inému zasa nostalgiu za letom. A hudba to dokáže vystihnúť lepšie než dlhé vysvetľovanie. A práve preto si jednu krásnu jesennú pesničku práve teraz aj zahráme. Nech sa páči, Miroš Birka, Jesenná láska.
1: Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia.
2: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: Firma Makales Skalica, zaoberajúca sa lesníckou a drevárskou činnosťou, ponúka na predaj palivové drevo v akejkoľvek forme s možnosťou dopravy k vám domov. Informujte sa o aktuálnych cenách na číslach 0918 645 802 alebo 0907 784 324.
1: Remeselná pekáreň Pravé Oreské v Oreskom prijíma objednávky na tradičné oreské svadobné koláče, chutné syrové pagáčiky a domáce oškvarkové pagáčiky. Neváhajte a objednajte si čerstvé pečivo a koláče na vaše oslavy, svadby, rodinné stretnutia či iné príležitosti a spoločenské udalosti. Každý deň pre vás pripravujeme čerstvé rožky, pečivo, koláče aj slané dobroty, ktoré potešia celú rodinu aj vašich hostí. Všetky výrobky sú u nás vyrábané ručne z tradičných základných potravín s dôrazom na kvalitu, poctivé spracovanie a autentickú chuť. Remeselná pekáreň Pravé Oreské, tradícia, kvalita a chuť, ktorú si zamilujete. Objednávky prijímame na telefónnom čísle plus 421 911 924 726.
0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

Priatelia, tak už o pár minút je 8 hodín. Ak ste práve vstali, dobré ráno. Ak ste aktívni už nejaký ten čas v práci alebo pri nejakej inej aktivite, tak vám želáme ešte veľa energie počas celého dňa. Presne o 8 hodine sa začne relácia Hráme pre vás, v ktorej sa na vás už teší Viki, tak si to užite aj v jeho spoločnosti. Lúčia sa s vami Zdeno a Verča.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Presne tak, aj úvod tejto hodiny bude patriť aktuálnej predpovedi počasia. Dnes teda očakávame oblačno aj zamračené, ojedinele zmenšenú oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Denné teploty sa ale stále vyšplhajú na 12 až 17 stupňov Celzia. Na juhozápade to môže byť ešte aj viacej. Malo by byť bez vetri, alebo bude fúkať len slabý. Popoludní to bude juhozápadne, lokálne prechodne severozápadný vietor o rýchlosti maximálne do 20 km za hodinu.
1: Pre Záhorie. Hráme pre vás.

8 hodín 5 minút k tomu Ed Sheeran s piesňou Bad Habits od mikrofónu Viktor a myslím si, že všetci veľmi dobre viete, že štartujeme v týchto chvíľach reláciu Hráme pre vás, respektíve jej dopoludňajšiu časť, ktorá bude trvať až do 11. hodiny a do tej doby vás čakajú samozrejme či už pravidelné rubriky ako Oznamy alebo Burza, určite aj súťaž, aj nejaká zaujímavá téma a myslím, že určite aj dobrá hudba, v ktorej si každý nájdete to svoje. Možno aj David Guetta a Alphaville.

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
2: Keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
3: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
4: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese